0: 네? 이름님 너로 봐라 한번 하던
1: 저라고 미절하게
2: 저를 비대해 잤는데 링거래 리에라에 보이세 이 एक तो बुरे काल में सारा लाइफ पर हम लोग पास में बहुत किए थे वो
3: Ben de sana söylüyorum, sen sana ona.